0: 知らなかった。
1: 仲裁されてますね。Maybe two seven seven and even total high three nine eight seven seven.